Papa pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh malchance oli. Aïe. To comment comprendre yo? Menga na zwa ke na nganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Oga ka combo fubu.